6:50, 10:07, još jednom, dobro vam jutro, dobri ljudi, dobro vam jutro za 14. juli 2026. godine. Haris i Emir su sa vama, hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi u nove pobjede. Dobro vam jutro.

Evo, uz ova vruća vrela vremena, Termo BiH ima za vas savršenu ponudu, nije termo, nego rasklada. Termo BiH vam poručuje vrijeme za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. Ponudu su Centromental Gri, Klevet, Skyline, Hisense, Auzuri, Mitsubishi, Termoflux i druge. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite Termo BiH na 472-003. Dakle, ne zovite tajnog agenta 007, nego tajnog agenta 472-003 za raskladu već danas. Termo BiH, vaš prvi pravi partner. Dakle, raskladite se i to uz besplatnu ugradnju najnovih klima uređaja uz Termo BiH.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken, bezalkoholno pivo, 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar, 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo, 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.
1: Sportski program Radija Bosanska Krupa.

Od 9 sati prešla jedna minuta ili 59 minuta je do 10. Ovo je program radija Bosanska Krupa za utorak 14. jule. Znači, biti vruće ili 34 stepena Celzijusa, bit će i sparno. A mi se idemo rasladiti sa vašim i našim čestitkama i lijepim željama.

0: Radio Bosanska Krupa, halo, halo.
1: Halo, merhaba.
0: Merhaba.
1: Sretan rođendan svojoj snahi Medini. Da bude živa, zdrava, duga vika, puno imala zdravlja, sreće, napake, baričata. Da bude zadovoljna sa svojim životom, ako Bog da. I ona i moj sin, i da bude mi živa i zdrava i duga. Danas joj je rođendan i pozdravljam svoje dvoje unčadi, Belmina i Majru, i svog sina. I da se fino danas provedu tamo u Sloveniji, šalje im na neveliku pusu. I pozdravljam su svoju ostalu rodnju, prijatelje, komšije, vas u studiju i režiji. Allah emanet.
0: Allah emanet, hvala vam na pozivu, lijepo ugodan dan, dobra hodovina vašoj snahi. Sretan rođendan Medini, živa i zdrava bila.

Generacija maturanata drvno-tehničke škole poziva sve svoje prijatelje školske da se odazovu na zajedničko druženje. Generacija maturanata, koja je završila školovanje 1981. organizuje 45 godina od završetka školovanja. Kupljanje 16. jula od 18 sati na trgu Alije Izetbegovića. Više informacija na telefon 060 31 13 720.

0: radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš

nikom nisi pogledao u dušu, nikog nisi zvao, kad bi bio sam. Al veliku igru zaigraše igrači, a na nebu se javi loši znak, ljudi postaše nemirni i

ove noći moj grad gleda kraj. Sakrit je lič koji voliš, u njedrima ga